0: that na chita afo bi trimu se asa onu nko an eboa onim
1: ni oh da hack man hack man usu ajma fo de fie mu a person mu wan fa ma party so mfa nye
0: asalam down
1: asalam down
0: oh obi enani na nyina obi wo wa wo contribute part to the party a din kura mu
1: sa
0: din be bia ni din ni be bia enso wo contribute pa or contribute pa wo mu akakra me mu akakra we mu na ni nyina so mu e be ya party ni nya ni pa ba ko e na obo a party na MPP ti mi win ni pa wo oba ko fo nti mi na so ba ko fo red ro kregu
1: ah
0: Oba ku phone ti mi mwa party na sa me ye nyina ye nsom sa na ye di so mu a e ba se enti ye ba se na chita afọ ni sabita franche party di ade ni padodo
1: e
0: na ye ye hia no anabo ke owo mu a ye pe because owo drum but ya o mu susu sa ase without tono no there is no MPP ya o mu susu because only mu na MPP e wo ho on my muno na MPP e wo ho wahu na obia eboa obia eboa na famu die bia na ho ode ebetumi mi am te contract mi nya bida na contract ne ya de ma na according to so contract ne de ma wa
1: ebenya ne kase ye wunya ma oyiri nya bi
0: oh wunya na yiri nya bi wo menyi na yetumi nya bi
1: sa
0: wahu sa o dati December Afro Chalap ya obeyi ye sa kwen ni na ye form of Bibia ah enti ya sabta fa jana teach na chita for no omuntusu nkasa aso no kwa na oboa o contribute towards the party no enyo no nku na oboa obia mu akakran kakran kakran e ka hu bi e na e so ma e ye ema
1: yo tiefu ye bre no aye be anade amenemene aba na ye nemu nyina di dwuma nti obi a contribute bi ya da obi as obi nyina di na ye ka we nyina na enye se bi a abufuoni ba bi a abufuoni ye nyina na yiye ye ene ye hwehwe nyame ya adom na nyuma ye kwesi na mantie nka bi ye de na nkramu anu nti moma ba yini mse nyame ebeye wadie ho afofie na obeye ma kai se urua kwa miama nasi na otwedano ifia da we ya nimya e campaign timo monche momonde ya no bia emrabi